Yeah, you got joy. I got joy. We all joy from God. Yeah, me ele joa ya ilo na lova malona ngalelei ya ile ne vo injula ole a suto nai yo ya te jonu ya sao jo maua ya se amatango le nei mai anzo ile lova malemanui ya ole joa ya samua jo wajunu bele ya le ne vo wanda tuto e te loa vo ilungo beau mangalunga luole e ile ne vo ya suto nai ya ile jajo por glame mazani ya mai le injula va se ia pa ia le injula lima ya ya vi osu to na ita jazzi ya vi ele lo va malanga le le yo le jua ya ila na bule va zoi fu lo to zoi fu mezo zo man do wola ya ile ne watato to ya udia mai fu ya le ne fu i asu to na ile tato por glame mazan ya ile tato ta lo va va mo le ne yo ya fa fi fi andu ya je o ja mo e e longo longo pu ali fo ile pa ia male mamalu jo da jo wan to no a mese ya le ayo le lau mua i sini au se tani ya fa pe ona papa awai ya le pa ia male lau jelo jo da jo wan to no o zamo ya le tatu ta lo fa fa mol nei au e au au na ju ya te o zamo ya male lau mua Liverpool sini au se tani ya wa fo le mana wa fo fe au manga luenga le nei ya so jo nai ya le nga ja fo ile ya ole nei fo i va ya so le atau mo va ya tu ya bi ile lo fa male anga le le yo le ju tonu ya sao to maua se va ya zo fie fie ma le manuia ile joa ya fa mai upo le peze we joy yo e jato joy jato fie fie fa jasi ya ile alofa malanga le yo le joa na ya laifo ile nei jayao ave sao faf tai ile joa ile nganja ile ao taimi uma mai tula uma o fia ngai oe mangalu enga lunga voi ya o to tonu o ja vale to tonu malo o ja jo vale yo ya wane ngalo fa mumo le joe me uma ja jo je vaya ya ona manuia leo po fe la vai cha nga yai fa mo mo le tua ya e le chau ma jaina le chau nu mari u ma nu ya yo fu fu nga umma ya fa pe o na fe nga yai vo i mai cha jo umma ya i le nei va ya so le a tau mo va ya tu ya fa ta ro va tu ya la jo umma lava fa pe o na ma fu cha mai le nei jula le cha jo proclame ya o le cha jo cha lo fa fa mo le nei e tau tu ma au na ji a jo sa mo ma le a yo Liverpool sini ya u se cha ria ma le jula va se ia pa ia le jula Lai Lima. Yo, yeah, this is our local radio station, 89.3 to GLF.